יודל איש דיוך תחק על צט על צ'ל אלא פנו חון חון צט על צ'ל איון קשקעם קפש נסידל איש די יודל אוך תחשע אל חון צן צט על מייל על די שבי יוטושן איון די קוואל צ'יחקין קוקול יוטול איאש די משאשתיתא בי דיוס שיה אשא חיסוס קשמשתא ווי יישין יוטול אשקתי מייל אפנה אוקוואל מייל אפנה אוקיור איל קשצ'ינאצ'ה אלה יוך יוטול איש די קיידו ג'וני נאוני יטו חיוני או קש אלוך קשטוך ביי קיידי איש די מיה לנא חון חונש יטו חיוני או חינבחון כנוך חינבחון כנינצ אוכליל פלטה אין די אמין אק אין צוחליל יוטול אי צ'ם קומם צ'מין מם בי וטוח שצ'ם משיאלון צ'ם בי אשקה טונטי משיון יאלוני קשאו רב חונוך צלוח כולל צ'אי כננה שול כשכונה נחבה פאי ותוך יוזול אין תיקה ועל חונה נפיקה פשווי פאי יתוך ביולי בעינלתי איישתי יוח תחשה מניוח אוכל ויון דחייבן אמך יוטול אין די איווי פליל, אין חלניל, יצ'י חיוני צ'ין היו כוך, ביו ליבה אין על די, שיצ'ם ביי. שי, איסקעני, קומם דיוס, ושתק וואנם. בן דיגמוס, על סיור, גלוריה, עתי סיור חיסוס. אילה בילי שינקש שקוקויון באי יתוך צ'צ'י פש אבנגליו סן חואן סו קפיטולו 16 ורסיקולו 29 על 33 צ'צ'י באי אבנגליו תי לוס אפוסטולוס דיחרון אהסוס אי קויום תו משיאלוני ביי חיסוס אהורה אסטס אבלנדו אי אשתי מייל ואל חבך צטל שלה צטל של איון צט שווה נהיין קוקינל כבל ילק על צטל שלה יוכתול אבי דיוס תוש אשתיתה שיהיה שנאצ'ה אל ביוכה צ'צ'וט חנדה באה קוי וומתו בי חיסוס מי על נאצ'ה אל ביוכה בישקה עתידה אבי דיוס מששתיתה כשעתי נני ואצ'ק על צ'טל מי עלה הונצן צ'טח יטל של איון די שיוט לי צ'ם חיסוס יוכב קוי וומתו איקאי מיתו ג'ון נאצ'ך אל בייחו כייתוך אך שאיון אי ביינני שנאצ'ך אלוך אי בייחו כדיוס אי כוך אי בי שנאצ'ך אל בייחו כאה שם קומם וואץ
Zetal bay maskon ya techam per as ayon. Chihetnin elgo inal, chihetnin tokoba, chihetnin tokonabal, chihetnin tokokinal. Ayochuan junco pisanti, ayochuan junco nabalti, ayochuan junco mimanilti, achko wanej. Ayontik amstok asnache el bayhu. Zetal yochuan, zetal snabal, zetal shiakan dios bay ayon. Chinache el bayhu palta ajetit mas chihauk baysata dios. Pero viscuyuam Dios tú, shiale baicham, que yeldo mam amzetal sanahok amzetal, tolto al chala yinzetal mayal al di mamin. Kawal, wach, zetal chal ayon shi kuyuam tú. Amzetal yo, amzet kesan el sal ayon. Yotol atinani shi. Vemos que sabe todas las cosas. Chinache el bayhu. Chihilo koh masanil juntan zetal mayal onti mayala wa ti. Wach al shun alon ayon. Que no hay necesidad de nadie te hagan preguntas. Yotol jinaje el huk am shakhunok makchel och andin el och alon ayach shiut laicham yotusan ayon tichi hakin kokul has venido con Dios yotol jinaje el bayhuk abaycham komam chamko Dios al shastita. Shiutlay Jesús. Aya Jesús, mashtawi. Así que ahora creen, pues ya llega a la hora. Atinani shin mayan apnik ual. Junk uti jun tiempo al ti. Aye shakeyal zet reyote ba. Kashojine bejon kanok. Asek shiut leib kuywom tu. Pero ayin kamin ek in choklil, ayin mahen kan in choklil, sino que ay chamam, chamko Dios al baisat kan. Porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto. Ay chamam, ay chamko Dios al baywetok, amin ek in chochlil, kaitu chutwalon, ayesh. Kash ayesh ti ayohab ek hunok, wach ilal, hunok tzalok ulal, hunok paz, payenane sol, shiut laye. En su unión, ayohab hunok wach ilal, ayohab. Junok junane bail bayenane sol bayul humuno ti porque sin hayo kok ulwa on wat ilal ulwa on toholal san maskin hayo bayul yibang inal si Jesús paz junk ulal tzalok ulal. Ochile bail aik enane sol yotol ayentishin hayoko yuliban inal ulwa wat ilal sin hayok bayuliban inal dishi Jesus azeg kasohine bejon kanok mayal hayok uale tohi yel bayen katan pero ayentik amen ek in choklil. Ay chamko mam chamko Dios al baisatkan baywetok si Jesus baye kas ay este ayoja unión ayoja tzalok ulal ayoja junk ulal ayek esol si yutla yip kuywondo
y kai tu chalcham ayo tinani como koyo omon como ayon ti mayal hakok ol koch masyal bay babe lectura porque mayal ha bautizar mayal el kopi kuybom hunkulal salokulal ay hun lahti ay hun kamkulal ay koh akshatinali Setili junko inal yet junzan tiembal ti asan juntol da chihik carismático pero kamchi watshi bai huj. Ay ma konti nani yulko na chokchi yal eshet vi chokchi yal ko familia kamchi ay unidad pero tse chicha mamin ayo hap jun paz ayo hap jun alegría ayo hap jun unidad bai esol. Porque tole yuk sin hayok bayul homondo tishi Jesus baye biskuywo. Aksa ayon, ay makchel tinani, oval, problema, tele bail, el satejal, chiunej, yetok, familia, yetok kahol, yetok kutsin, yetok yalip, yetok sni, yetok mames chot, ochchal nakahole, ochchal is kotzene, ochchal is alebe, ochchal nakne, yitzamba. Kamsa wal talok ulaleb, kamsa hunk ulaleb, yisabata hirech, tamano hirech, kowane, makamak. Tsechicha mamin que sea aiga unidad. Que sea haya paz entre ustedes. En cano rabí. Pero amin ek en ochlil. Ay chamco mam. Ay chamco Dios al hueto. Si Jesús. Vaya biscuibom. Asej. Y si ora el sae toji. Wa aninit zetal chuoche. Palta asej. Ayojab junk ulal. Ayojab tzaloj ulal. Paz. Entre ustedes que haya unidad vaya nane sol ayon hay unidad am ay bay ayon de nani hay oval hay problema hay teile bail hay na balejo ochial Nachmamek is trotech, ochchalk ahole, kotzenech, is alebech, nachnech, ichikenech, am unidad, pero tsechicham Dios, que haya unidad entre ustedes, hayan paz. Baye yuxan machin hayokok, bayuliban inaltichi Jesús. Pero haya ayon, carismático, Oval carismático, chan carismático, chojilico, nabal, chojilico, beibal, chojilico, inal, am unidad, chon lowich, juka, chon ek jabi, chon an jabi, sechicha mamin, eyuxan masin, jayokok, bayuliba, inal, manulo juet, sino que hay mamtu masin aontek, ik amin ek en chojlil, Ay, chamco mam, chamco Dios al hueto, si Jesús, vaya biscuibom. Y cayo, ponto nani, que Dios, ay, vaya pisan, vaya nabal. Ayo, habéis paz, alegría, yina mulna gil, vaya stoji, axate nani, civil carismático, in si chitoji en es mulna gil. Hasta civil machel, amchir yuk a. Chikpat chitohin mulnahil. Oval, chitohi oval chun hayok bayisna. Ay me hun paz, alegría. Hun unidad, am. Ay desunido. Ay oval problema yultena. Pero Jesús, mayal kan hapsholes kuywom. Asek. Que ayok abel ek tzalok kulale sol. Ayo gab junok lah de sol, ayo gab junok unidad.
ay ochit ay genan esol shicham. Kasko koyo ko inal ay mi pas ek unidad, ay me ek zalok ulal, ay me ek watch ilal, am tak am zetal watch o hunek, zetal watch o hejutin ko ba tak amik o kolajek o koj. Hier ay de koba kok aner bai cham mamin cham ko dios al mamin ay oval ay problema cacheo bai cham wana pero zeto junie to junwet bi zeto junie to nachin mohanil zeto junie to junwet bi temam o chan dihan kamis kam ulal kamis ya ben ulal kamis niman ulal mam pero mamin zetwach o june cacheja bai dios ay anohan bai dios. Ay zetal chonek, am zetal chonek, a tiempo, bai dios, chahlan. Kasokelo ni hayok, tzalok kulal. Pero ayon kokano kun tzalok kulal tu bai hin, ayon hal bai dios, ayon konteo bai dios, kas ayga unidad, bai yultena. Pero ayon ti manu kon chahlok, manu kokan bai dios, mahiyay kay. San ila yilisin, Iskane komam Dios chihabeh achusta gachuana biet hun qini baneldi kashkaitu aichin aihe ok kaitu chutwa un konvertir iskane komam Dios kashyo tusin ha ekhanyo Dios aleliu iskane hislei chamayal habiyeto mamin Ashko mam, ashko Dios al mayal habe tsechiak ane mam. Bay mashach an habtek bay ayo mamin yetunk ini ane el ti yetoke wushtak yetoke wana. Bay mashal mamin achin Dios al. Eb makchel shicham San Pablo mayal ok yunin aloh Dios mayal nache el bayuh. Aisha is kui banil mayal chacham y espíritu Dios. Balta ayon ti mam. A veces kui womon, a veces ayon ti hohtaksak aneja ley. Hasta kochialcham San Pablo mayal el copi. Mayal kochako bautismo palta ayon ti mam mantu hohtako. Tsechiyal elmoj espíritu. Amso baidal mamin chik an habihun espíritu tu baiko chikin baiko holom baiko nabal lo que zetal chik an hab oktok bayulko chikin yuh y espíritu yop tagil asan oval asan problema asan bilkulal chichong ulal mam chi ayhi yeto hun makchel kuywom tinane mam pero zetchiak ane Humakchel mayal ok yunin aloh Dios, humakchel kuywom sha, humakchel creyente mayal cha y espíritu Dios, shakan hab yenes ti, yenes nabal, shak aneh mam. Pero aún kamche oktok padre, Señor aywal bay, owal problema, chichong ulal chikan hab bayulko chikin, chikan hab bayko ti, bayko sat. Ashkashial Evangelio Mam, Dios Todopoderoso, Atzetal Mayal Alti Mam, Kam Keshanil She Bakuywom, pero Atinani Akotohti She, Kashaloni Asek, que sea haya paz, haya alegría, haya unidad, haya Nane Sol, porque Yuh Mashin Hayokok Kachimam, Balda shivil makchel de nani mamin oval problema chunech ek och ek abal. Mancheke loch chunek och chunek semana shahau bayuch. Yuch oval problema padre. Pero okan bayjetoch mam. Kolwajan bayjetoch Dios. Shivil oniet hunzan tiempo al temam. Am shoshnache eloch. Hunwach elal. Jun mamin ak anei jalei mas umla kan yulib ak inalti Dios. Shivelon te nani koi womon. Palda oval problema chi ahkan.
yolachtena, owal problema chi ahkan, bayhun juntena, bayhun jun familia, señor, palta ayach mam, ogan al bayhetok yeje ustake, wana mam, kashkol wahan hetok Dios. Yohto Padre amado, Padre celestial, yojo al Dios, yojo aneja ley, mayal jabieto que gusta que wana kashkaitu mam, shudwa un compartir, shin el apnok, shin ah apnok, mamin in kuyo ni walona aneja ley, aitok amchin apne mam palda china, miman kula al Dios, yojto la juna aneste mam, man satchot alok aneh sino que satkan el aneh cuesta yale elok cuesta kokoyoni balde chuochu aneh mamina kolwala chahe bal baywetok kachina a mimang ulal baychink aitok mam yohto sin kai waldo kai belan mam ching an ayach kas okan kanyeche wushtake wana lanan beyi lanan tohjien es mulnahi link tzang alzet okyune Tang alzet mulna hilokwa nehe, mamiet hunk oalte mam, kashtai nehe, amohab yask, amohab kahil, amohab kosk ulal chale, bae yetok mam. Yoto mamin, kaido hai belan, ching anina bi, achko mam, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios del Espíritu Santo de Dios, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén y amén. In yesin eshwishtak eshwanab kaitu chunko koyones anes komam Dios y yo cual Dios pues kaitu kapashbaital radio carisma ayo ego yet hunshak oaltiyo tushin absalwaneg eshwishtak eshwanab Ashkayet hunk walti, yintzet al geyune, ayes tu lancha de toji, ayes lancha de mulnaji, pues bendición, comam Dios, taine reba, yintzet geyune yet hunk walti, yuhualiosin, kaitu baital chikankawa, ane comam Dios, y radio carisma, ojig al okoj, ashka is programa, ashka alabanza, yuhtusin, Absalón es justa, guarab y bendición. Comam Dios, chicancan, bayetor y taine reba. Yujual Dios, buenos días, bay comasanil, eyetor.

Bueno, Sina Chusta, Hachuana, buenas tardes. Bai, ahí es Masanil. Cable Colsenas, Cayetun, Chuman, Utila, y la Billy, Mayal, Paschumayi, ahí es Tolanza, Eloi. Ahí es Maise Velousen, pues buen provecho. Bai, ahí es Ascabay. Chapne no Radio Carisma, Ascabay, Asan el Rod. Me imagino que Abay, Asan el Rod, igual. Aog y Katan, pues Kaito y Lee. Estrajeval es bendiciones, Wachul al Comam Dios, Chagal Ayon Hun Hun. ¿Cuál? Hun Hun Semana. Yo, cual Dios, Bay Comam Dios, Taaya Chach Ilja Oko. Y esto que va familia, y en Salos Ulal, pues a agradecer a Dios Dios al Bay Comam Dios. Taaya Chachinwana, Bustag, Ayual. Ilia, aywal hanik ojia ilal, aywal hanik ojkuskulal, aywal hanik oja preocupación, pues acá para gracia bay comam Dios, y esto hay tiempo al ayon y esto, watchukol, hay tiempo al sen, ojaipas ilia, ojaipas japoj ojo, pues caiga la tuyili, achusta achuana, pero amoja. Chikaba Shahakul Gamoha Chisom Jahela Nabal Lachwana Achwishtak Solaya Ilal Yetok Chanetvi Yetoka Familia Mangwahtahok Tarak Usan Ayoga Familia Telantok Ayoga Familia Lanan Yiliao Ayhonoga Familia Kawal Lanan Akwi Lanan Yiliao Amsachiyuk Walda Akakul Yenko Mamdeos Achwishtak Achwana Manach Minak, Mayon Minak, Aiko Valdail, Aiko Tenom Dahir Satah Dios, Ayon, San Acha Mamin Shindio Walil, Ojia Pascham Cuenta, Masanil Zetal, Aiko Valdail, Aiko Mam Dios, San Yotu Sinka Ulekulas Kayetun, Chuman Kuti, Baital Dol, Watch Ekul, Salohanek, Baital Aishin, Yailal, Ilya, Salohanek Apasok, Ashkayet hun chumang ualti, shambaita lanan yoklog, pues lo van a hinza los kulal, aita makchel, atoch baitu, aita makchel, chikdo accidente yibank amak tsalohanek, lo van a hinza los kulal, ayeshual mahe lousen yuk, ilia yuhiailal, pues mi manche yutekul, y abda sin yekal kabej apasil le ochto kas aelo bastula pues kaik alda tu yili es wishtag es wana askayet juntan diem maldi señor tu sin saludo baidal chis ilcha agok inceche yunej ayes lana de mulnaji yin construcción ayes chis mulnaji baijuno carpintería ayes chis mulnaji Ashka yin hunoj Samul Nahil, pues Mangwota Rochzetal Chi Yunej, Mangwota Rochzetal Chehatnej, pero Kaule Kol y Taineje Bay, Yuhual Dios, Kaushbay Komab Dios, Mayalek, Konan Chumank O, Kontok Pashiet Hun Salah, Wichumank O, Alhia Chamamin, Señor Tushinja, agradecer Bay Komam, Bay Ko Diosal, Maya ya jamhunan chuman kote ayon y kopan bay kumbam Dios o koja jambas bay jetok jetok jeoni ojon ayo pas ek yet hun salah hui chuman kual lunes al dila babel go yun semana maya chapas o koj mamayko chapas o ke yetok ko semana peraja Dios o kal bay jetok kas amoja Yailal, Amoja Ilya, Amoja Yas, Ahil, Accidente. Ek paso bayin ko ina lieto yulhun sa semana ya komam Dios bay ayon yeto justa wana. Senela bien sin kaito yun ko chahli bay komam Dios. Kasi halo ni yeto komich om bicham mamin. Yuhto sen wach ko mich bicham yeto kasi halo askatila. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, amado Dios, muy buenas tardes, Ayachma.
Adinani mamin jinai pasnoha maya satak yuhual Dios mayal ekhun konanchu mankumam mawal aska ayin mamin bayhun lugar timam yuhual Dios masinataine yuhual Dios masa in kawel in inal yeto handa he ustak chi absalwi aska asanil ot aska sikalil ot aska bayhun oksa lugar hun oksa kono y tanto janda que na justa que suanap il ja bait o na hat kono Estados Unidos yo cualios mam masona taine masonela masako inal ko kawel masa hip masako valor sako inal ko kawel mam san mayal ek hunnan chuman utijo yo cualios chingano a la gracia chingana podere palel yebane bustak Yentse dalchune mam ayelana mulna hieto yasaron ayesh mulna hieto smachit ayesh mulna hieto piocha hieto pala hieto hunox samis babe baito y ayesh mulna hieto hunox apasoj máquina baito mam mangota tsetalchune y hay capas de lana niek y lana toji y en is mulna hiel ma solicia wok aye lana niek solicia wok baito aska asan el tot aye lana niek sol cardamomo sol capey sol ankene baito solist unos baito mam tainehe wustag tainehe wana mamin y hay capas de mamin Hay el dojines viaje, hay el dojines negocio, hay el dolce tronje, hay el lana manje, hay el lana ya a mandar, lana ya a viaje. Hay un chacono mamín, falta tainek, un zanak ajol, un zanak kutz in mam, lana sayon esquinal, lana sayon loba, lana sayon yuk a mam, yeto jetvi, familia, kashiujo al Dios. Taine honka mamin aska yet hun chumang utila cha taining apa se ustak wana mam señor apa slanan lowi lanan yuk ina mamina chin dios a kokinal kokaw lieto heb aita bai yinis lobe yinis yuk aib chitwe aita bai mamin ay hunok kuskulal yet hun chumang utik amak Okan hetok kashwalo na yachmam okan kapashyeh wushtak wana aye tolmamin ay islobeh aye mamin kam islobeh aye mamin ay istumin aye kam istumin tset modo jun manone lobeh yuka yetok yetvi yetok familia yetok mam istur y ay unin dinari mam Bayhunok mimeh nación, bayhunok mimeh lugar. Tashkala bayko kono varias, bayko kono Guatemala, trenes mam, pero bayhunok sa mimeh país. Ay one de nane, amshlowish, enebish, chumaykoch, aykako, manchekeloch ayisna, manchekeloch ayatut, manchekeloch ayis mamistut, manchekeloch aymak ayet, shivel one de nane, chikusi. Chi oe, chi ekt ananok chi ekto kokok amodo baidal chi chititlo beh yuk ama. Palta taine kane unin, is unin, winak unin. Isiwil icham ani matinani ay icham, isnam, tekan anima. Kamsa modo chi saylo ba, ay mi bay. Ay hoko ismi manil kapasfalda. Yamta ay hukyakang kam kuno kiskab isat magam sa chuhyahwan ayep sto hesayon loba ayep am sa chi hesayon loba ma paldanate kaywach ko diosa laska yet hun chumang uti mam kas akanto ka watskab akanto ka poder espiritu yip ane mam ep chikusi ep chi ore ep lananilon ya ilal ep lananilon kuskulal mam Achen Dios, shivil anima tinani chilowi chuka, shivil anima tinani kam chuka kam shlo mam. Chikong,
Seman Ashahau Abil Paltamam Okanietoje Poluahanietoje Ustahre Wanab Yotoshinjin Anganayach Porque Tolios Achmam Reach Mamini Banco Enal Cocawilietoje Ustahre Wanab Kamuksha Kodiosal Kamunoksha Yaha Waihiban Asan Ayach Lakne Ahoch Mitne Ahoch Kokinal Kokawil Hunhung U Hunhung Semana Shahau Abil Adon Ayach Chihe Chihalko Ba Adon Bayen Mamin Chihe Chon Oktananok Adon Bay En Mamin Chihe Chko Anko Nabalko Helanil Kashoto Okanyere Ustak Okanyere Rewana Ailobek Amyuka Eblanan kosela nan yo e chi o yo hilal o yo kuskulal o yo problema mawalash ke yet hun tiempo te mam si wile ustar e wana chi chale ba am chale ba lo wi yuk ina chale ba ye khabi am chale ba ye khabi chale ba mami an habi am chale ba an mam mamina chin dios si wil makchel etol ai Konok inalek nabalek bayinis inal kash aywal bay ay solucional ay bay amsa solucional isibile bak ahol oninal yo owal yo problema ay to sol vicio ay to sol trago ay to bay kantina tinani mam to khunek to kawan oswane hak ahola kuts in mam ayok to bay kantina tinani Ito khunek kawal oswane achek opoh tinani unin siwil sa makchel lanan toh kanin misyo ma'am. Palta padre, siyik anwalay ach ma'am at matbaha toh kawats kap yiban iskolom, yiban ispisa neb, yiban yani mele ma'am, kas ayo kap hunkual. Okyil dekbae, okya rekonosere tzetal yop chiwanek, kas ayo kap hunkual. Ochmel zotere bay bayayach mam. Shal ayash di mamin ach ina lehach. Ayash di mamin ach kawi lehach. Ayach ayet masanil. Kosta chal bayak anech ayin wet satkan. Ayin ay wet satot. Ayin shiwa anech ka masanil kachi mam. Palda yuh tushin. Chwa bine oke wushtak. Ewana. Ay doksol le ailal sol kos kulal. Ayo kap hunkual. Ochmel zotere bay ayach. Kaxia un confiare bayen. Ketoliel ayach di Dios achmam, sandoach, reyachmam. Yahawach. Yiban mas yahaw ayuliban rinalti. Onke ay yahaw kawa mi maniel apnoch palda mah apnochis. Kam kulale, iswat kulale, is yaina gilis yiremal ashkash di mam. Shan asan ayach mamin lanana on yahawilal. Yebane bakonob eboninal, chietnehtok inal, chietnehtok nabal, chietnehtok beibal. Señor, chae juntan akonob, eboninal mamin lanan yetnehtok inal. Chae bakonob lanan diaon okbayin toli lala satakmam, kashmam akamas, puerza, valor, capacidad, eptol, chituk bayak atan bayas satak. Kasak abas nabal puersa valor eptol chitil bag atan yeto hiop taril palda Dios ay kabungkual o hiel dekba kas mamin o hitol okbae bayawat ilalamam yuhtusin chintewi ayach ke chintewi ayach mam siwile usta ke wana lanan yoki lanan kusi mangwata kok ay tinani lanan yel kulis familia bay doktor Ay blana niel kol bay hospital, ay blana niok honok mamin, achendiosal ambalien malana niok operacion kashi el kol. Señor manjun nehok, wushtak, wanap chi oki, lanam beglay kan yo his mamis trut, lanam beglay kan yo his kaholis kutsin kashi elis familia katan mam. Palta Dios. Acho jamam chataine juntan fishane chikusi chi o mam. Señor, cachualon ayach mam, o canieto jeb, ya ay, pachan ato satis chat, lanak elaye,
לאנן לץ לתוכח צי שלו, צד על ג'וק יולדי, פלטה איו על בימם, אוכתו כל ג'הה, איו על בימאמין, מנשך כל ג'הה, פלטה דיוס, כל וחניה תוכה, ושתכה, ונאב. צ'ייל יא אילל, צ'ייל קוסק אולל, צ'ייל חנדך. קוסק אולל, צ'ייק דוח בייס חינל, כשאו כאן יהיה תוכה, מה? יוכתו ממין, שרן כאן אייאץ', או כאן יחה, ושתכה, ונאב. צ'יקוסי, צ'או, תינני, מה? כשואל אולי עצמם, שבי לבקחו לבקות אין, ממין, אתול מטרימוניאדו יחי, כשאיו על ביוך פרוגלמה, איו על ביוך אובל, יוק אמצ'לה בלווי, יוק אינה, יק הביק, אין הבי, כשממין צ'אד צ'אד דסטרוי רסקין על יוך נחיוב תחיל מה. שבי למטרימוניו תינני מה, לנם בוח למבא, לנם דוחקן איש איש, לנם דוחקן נחווין אחין יוב עליל, פלדה דיוס, אוקן לקן שולנן, חונגווינק, חון איש, תולכונני, רבי ביה סתק. פלדה אהון יוב תחל תימם, צ'יסאי מנרה, צ'יסאי מודו ביידל שיה צ'י אוקטוך. קשיה צ'יה אוני צ'י צ'ות הניול דנה, קשיה צ'יה אוני עד שאהון רי עליל יחוויל ביול דנה, קשיו לאושטח צ'לה בלווי יוק אינה, אישיו אל מקצ'ל כמש צ'לה בה, אוהל, פרוגלמה, צ'וכצ'ל איש איש, צ'וכצ'ל נחווינך, צ'וכצ'ל אונין, צ'וכצ'ל ממה צ'וצ'ך, כשאוק תוך מימך, פרוגלמה מימך, אוהל, כשאוקן על ביה תוכה ושתכה ונעמם. יוכתושין, כבל ג'ינג אנא, האיודה, הפודר הספיריטו מם יבנה ושתכה ונעדול, צ'יתוך יניוב על הלמם. שן יוכתושין, כאידו צד על שואל היד, כש... תיינה כאן אושטח, איוקיניס ביאחי, איוקיניס נגוסיו, איידוכיין מול נחיל, כשממין, צלוק אולל חברק, הונשה להוי צ'ומן כאול יוכה, כשאמוך אקסידנטק, אמוך ביאסק, אמוך אהיל, איידוך בייב הנסבידה אושטחי, ודאב לנניה עלות שרי סבידה מה. יוטושין, צ'אי כאן קוראין על יתוכה, כשואל אונאי אשמה משקר רדיו קריסמה צ'אי כאן אינה לכון רדיו תימא ממין איגלי כון רדיו תי כואליל אבליל ממין אצ'ין דיוס כואליל סמנה איל שחוויל יביל אלמם כון רדיו תימא לנניה אבנגליסר אשקה אקנך עלי לנן יאין אבנוך וצ'קנך לנן יאין אבנוך אלבנסה קונסגו idea, oración, alea, ganes, bayulhu, de na. Para Dios, pasbajan a tocawach, abibah, un radio timam, eskamrab, honor tiembal, ochtato, och etashok, amahmam, achohamamin chatainekan, en radio timam, yuhtu, chen anayach, tainek, ila, hun amishab timam, kachatainin mamin ashkaem, locotor, maevish locotor amam, chion ok, programa con un hora señor a capaces gelanile a este canile a esfuerza a es valor amo apnok con un desánimo desgusto con un yo tagel país nabale ma señor aye aisha siet bi aye amam palta tainige y le ma yo estoy la junio tagel teman yo chuan oriet ma choro kleka satach Juna leya anesti machon okwano yecheoni chihio okoh juna anes juna ley de mam chisai nagyo dagel de manera baidal maminchi aiga is trampa baidal aiga is cadena yecheoni chontel kohi baldachin anayach okan baihetok kaskolwa han hetok mam ayo de mam kamse dal chihio kotroglil perieto ga ayuda yeto ga poder yeto ga presencia כשוכיון כו בימאמין יתוכה. אקאהו לבקוץ אינצ'יון אוקום פרוגרמתי חונקו. חונקו סמנה שחאו יביל אלמם. כשאו תושין אמס. איסנב על איסחלה נלמם יתוכיון. מולך על עוקב יתוכונה מולה הילדימה. יו תושין. הרדיו קריסמה. צ'י אפנוך. וצ'קנך. וענב עליך יולחון תנה. ויחון תאוגר. בייחון עליה, חון קסיריו, בייתה. אי מי מכמונסיפיו, דפרטמנטו. כאלה אושטח, וואנה, צ'אפ שלוי, בייתו רסטה הסונידו.
aye lana mulnahi aye amche mulnahi aye ba balil tok mulahmam balta chahe kanis ina le bak ahole oninal ay tok bajo le Estados Unidos mam kash a gabe mam amchet ne ele is ina lis vida bai hun kono tum kash mam nana khacha bai yoge ayo khabach ek bai spishan bai snap ale yeto yetvi yeto familia ayo khabunidad kash amo khab desunido chapne bai snap al nakak ahol isakut in bai turna kono Estados Unidos mam Señor tu chinchin an kanaya chakolwala chahebal kashu khwaleos mayal chumaiko e shule usta khwana tol lanan lowi yukena pues akan abenesio na chahebalib an lobe he yuk ema yo tu chin te shaibelan chin anaya ste kash a radio carisma ohya gal seguir mulnahi yetkun lahwi chuman kwaldiyon abnu alabanza consejo ideas oración kash chahe kan un radio tima yo to shen kai du hai belan mam chen an ayach kash yo hual dios chahe ko mamin yeto ge ustage wana danan ya shalui yet hun chuma ko tima san yo to padre kai du hai belan chen an inabi ach ko dios al ach ko real kash chabini kasha ayon en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y amén. En el sin, ayúdame a chuana, pues baital, maya lo un chale, uno momento al baital, capaz ayach lanan aloe, pues buen provecho, hay de max atoj, hay de unis atoj baito, pues taine loe, mawal ashke la familia, tol, hay un año de vida, uno año me, dos años lanan loe, hay de unis atoj baito, taine jepe chuana. Yo tu sin aja wale unintish babhi low basokas katatokas low basachuana, yo tu sin talohan, taskal ayash tiwana, ustag, ayhanik ohaya ilal, la kuskulal, yetoha familia, yetoha mama church, yetoha oninal, balta, ayanoha by Dios, ayamoh nanok, setal hunik tokoya ilal, pues comasanil jake tokoya ilal, valhiban, man asanok ayesh, man asanok ayen, man asanok. Ayon, sino que como asanil hay momentos chi hayok yailal, chi hayok kuskulal, chi hayok problema, chi hayok kunok desánimo, palda ánimo, bay ayon, e yeto jesuista jesuanab. San yo tusin, kablekol, bay daltol lan elowe, pues buen provecho bay ayesh, kaskaitu chungwa kapash kablekol, kas absalwanej bay radio carisma, yeto alabanza, y yujo a Dios, salohanej askeyet junsa. La huichumang walti y buenas tardes va a yone y eto gusta Juana.